0: Potrudi se, otkri i pronađi tu iskru koja ti jutro čini ljepšim.
1: Dobro jutro!
0: Ja ću se potruditi da pronađem puno hit iskri. Možete i vi pri pomoći javiti mi što biste vi voljeli čuti. Zajedno smo jači.

pred rubriku Prometna centrala, presjek aktivnih radara, sve druge korisne informacije. Pozivam vas da je dojavite ukoliko vi imate neku značajku, a dobro će doći drugima. Nama na Viber broj 063-422-126 prebacujemo u eter automatski. E što ti je reći petak? Odmah tu ide i osmijeh na lice, jer znaš da ćeš si nešto lijepo priuštiti do kraja dana, a bome, ja volim reći ono, igrati na produžetke dolazeća dva vikend dana. Opusti se! Naravno, maksimalna koncentracija dok se ne završe poslovne obaveze.

0: Vozači.
1: Molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
2: Čulce vozači, bih vam kupozo raba. A ja pozivam na Viber ORVA prometne centrale da dojavite ukoliko imate bilo kakvo koristan info drugima. Broj 063 422 126.
3: ORV prometni infocentar.

0: Kolonija iz najboljih dan. Pola devet, precizno 8 sati 31 minuta. Vozimo li? Vozimo, o da. Po navici, uz RV radio. Vrijeme i za prometnu centralu.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Da, nakon jutrošnjeg gužvanja, to jeste jako velikih kolona koje su stvorene u samim gradovima i nadomaki istih. Sam pravi, jesam, da. Bilo je gužvi, vi ste javili, a joj, mrcvarenje, te ovo, te ono. Malo samo ono jutarnje svježine koliko je se ugrabilo. Nek nema nervoze, rasladne uređaje podesite na normal. Ajmo provjeriti radar, da nas oni ne ohlade. Da. Službeno iz policije okolo, najavljeno je Banović i Radina i još TK Gračanica. Mjesto se zove Stjepan Polje. Kroz Zeničko-Dobojski kanton raspoređeni su radari ovako. Žepče, Želeća. Centar, Topčić Polje na obilaznici. Tešanj, Piljužići, Maglaj, Poljice i Doboj Jug, Matuzić. Šta nam kažu iz granične policije? Pa vele trenutno nema gužvi, većih kolona, iako je i to moguće na valove, pogotovo će biti dolazećega razdoblja ljetnih godišnjih odmora, ali trenutno se čeka između 10 i 30 minut. Hoćete ovo potvrditi ili opovrgnuti? Ma kamo vozili ili s koje dionice javili, dojavite prvo nama da upozorimo druge vozače. Besplatno na Viber studijski ORB broje 063 422 126.

0: Sve radio kao i ovo.
1: Vreline što imamo danas.
0: Danas kad kažem globalno, mislim na ovaj toplinski val. Hlad, blizina, radio kutice podešene na ORV i

različitom. Neka je različito da se ne dogodi kao neki dan. Niko nije pogodio. Završilo je Hrvatska Panama 1-0. Svi su mislili ono, ne znam, bit će malo viši rezultat na strani vatrenih, ali eto nije. I onda smo prolongirali. Samo produžili niz. Prebacili nagradu na sutra na večer utakmicu. 3-1 za HR, 3-0 za HR, mora konačno.

0: Ki pozdrav, slušamo li se, slušamo, da, ljetnih ritmova, hitova, natočit ćemo dalje. Evo ovdje su ljudi tražili pa kažu, natoči na Miroslave u ovo vrelo vrijeme, dva deca istine. Pozdrav iz Rijeke, najvoljenije voditi, ja, hvala vam lijepo ljudi. Situacija pod kontrolom, jeste malo više prži, ali bože moj šta da se radi. Zatim, iz Rijeke spuštamo se u Crnogoru. Dobro jutro, Miki, je li vruće u Bosni? Pozdrav iz CGA, Montenegro, more, a? Je li vruće, brate? Pa Sparina je nekakva ubije, do sad je bilo ono normalica, 300 kusur. Hajde, to je za ljeto, bože moj, podnošljivo, ali je nekakva Sparina koja gnjavi i ne prestaje. E, Sparina nas grli, ali ne popušta, kič mu lomi. Ogroman pozdrav iz Crne Gore za sve slušalce ORV radija, naravno za tebe iz pakleno vrele Montenegro. Ogromna podrška Zmajevima protiv Amera. Potvrđeno jutro se dva, iza ponoći srijeda na četvrtak. Može jedna za nas u CG, Crnoj Gori. Može, bit će za vas. Ako navijate za Bosnu i Hercegovinu, bit će dubioza i I'm from Bosnia. Hvala, brate, srdačan pozdrav za Bosnu i Hercegovinu. Hvala lijepo. Dalje. Mogu li ja nešto, a ne znam ni ja šta? Tako je doslovno traženo u pjesmi. Aj, skontat ću ja, pošto sam u normalno klimatiziranom prostoru, pa još mozak radi. Kad prestane, ja ću vama reći. Izvinite me, ukoliko prebacujem, razumljivo je. Ja sam od krvi i mesa, jel tako? Šta smo rekli, ne ti? Ma samo ljeto gruva s ORV-a na najjače. Gdje?
1: Od leta do leta.
0: Iz Istre do bara, na prv. Sve to zbog Dima Skube.
2: Svakoj ljubavi mi uvijek dođe.

0: 0-0. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: E tako, a su vrijeme dok smo tu, evo malo ubacimo i Crazy Friday. Da, Ludi petak, klasik hit, jedna od himnična za da, himničnih za dan. Zašto nema moje pjesme, jel da, možemo se upitati, dovoljno je samo da mi kliznete poruku o pisance, proslijedite u studio i pjesma ima da bude, nam namontiramo i sve vrijeme želim tako dok smo skupa danas isto do 13.05.

želite dosta tečnosti, ne pokušavajte ispeći jaje na haubi auta. Ostavite nešto iz... Da, ona morska na haubi. Nije baš na dnevni termin, ali eto. Jel to ta? Čekam te u Budni, jel? U Budni na haubi. Ako se ne varam, ispravite me ukoliko griješim. Kažu opaku, toliko je vruće, će zakrepati. Ne moraš se ni tuširati svako malo. Samo baci jaja na asfalt i isprže se sam. Hvala lijepo, sretnici. Ja se iskreno nadam da će komadić ljetne sreće baš doprijeti u svaku poru naših slušatelja i vašim pismom.

0: lošu igru. Kako proživljavam? Pa, iskreno budem, ne čitam puno i ne bavim se time, jer fokus nam treba biti na, na zajedništvu i na, na, na onome što radimo na terenu i samim pripremama za utakmicu, ali naravno kad prođeš kroz tu mix zonu i kad me zaustavi 7-8 novinara, ja vjerujem da su oni svi ponosni i da im je drago što eto mogu izaći pred mene i pitat takva neka pitanja, ali naravno da, da sam tu da se suočim s time, jer nisam osoba koja će bježati nečega, isto kao što sam im i naveo poslije utakmica, nije najbolja partija sa, sa moje strane, ali eto, mlad sam, naučit ću, ima vremena i to je to, krećemo se, mislim, moramo biti što pozitivnije, okrenuti se toj zadnjoj utakmici i eto, ako, ako Bog da, bit će sve kako treba.
1: Čovjek je rekao sve. Evo, da javnost pa ne bude u nedoumici ili da ne kalkulira oko ovoga onoga, otvorio je dušu, rekao sve. Okej, mi smo navikli Joška Gvardiola da jednostavno ruši, da odvaja protivničke napadače od terena, jednostavno da odskaču od njega, a ustao da se u napadu priključi vrhu udarnim iglama i zabija golove. Međutim, ljudi, još jednom treba imati na umu, ne smije se to zaboraviti, čovjek je prije samo mjesec, dva imao lom noge. Biće to sve okej, kako je rekao, posložit će se. Možda već u iduće, sutra na večer. Prognozira rezultat utakmice Hrvatska-Gana. Javi se ORB-u na Viber broj i osvoji vrijednu nagradu. Mi smo na 063-422-126. Rezultat utakmice. Igramo se i nagrađujemo se.

Ovdje smo narezali dobre muzike i novoga trend zvuka. Onako prilagođeno, ipak malo umekšano za dnevne termine. Moramo tako poštovati košuljice, odnosno šemu radijske playliste ORV Radio. Ali siguran sam da i ovo paše svima vama koji ste pa poželjeli. Ja nisam imao potrebe uopće da, ne znam, nešto izmišljam, da stvaram neku svoju listu. Vi ste ovdje kazali svoje. Pa do 13.05, dok sam tu u bazi na dežuri, pojačajte dalje.

0: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Halo.
2: Ja sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.

Strava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello, ja sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.

A mi sada iz Tuzle, kaže pozdrav iz Tuzle od Mirsade i Envera, može li pjesma Jasmin Muharović Ne daj sreću dušmanima, i prognozirala je rezultat Mirsada. Kaže 2-0 za Hrvatsku sutra protiv Gane. Sad vidjet ćemo. Vi nam šaljite i prognoze, naravno, a ima je već, pristiglo je dosta. Taj život bura te bije nesim. A nagradu vam daje kompanija Rox Orašje, onaj ko pogodi rezultat utakmice Hrvatska-Gana.

0: Čitamo SMS, dobar dan, kaže, može li od Nadice Ademom Kuku pjesma? Naći ćemo. Lijep pozdrav iz Srebrenika, može li Maja Berović? Poštapler.
1: Nije s Bogom za uvek.
0: Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem Vibera.

pozdrav za ekipu ORV radija iz Beča od Vekija. Možda za moju Fatu od Ljube Alčića, ti ne ličiš ni na jednu. Može Veki. Dobro večer, može li pjesma od Baje Ni za dan ni za noć. Pozdrav za prijateljice Anđeliju i baku Ivanku. Pozdrav.

Pozdrav ide za moju ljubav Mehmeda. Kaže, volim te i jedva čekam da dođem kod tebe. Uz pjesmu Dva života Olja Bajrami i Naser Kajtazović. Ako budem to imao, Borka, ako ne.

prekasno. Mobitel sam okrenuo i napisao prekrasno. Onda mobitel nije pametan. Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ide za Chicago.

Kaže, zio iz Chicaga, trenutno kiša pada u Chicagu kod nas, a komentar za USA protiv BH, nema im puno, zna se da Bosna i Hercegovina pobjeđuje, uzeo sam i slobodan dan da gledam i uživam. Svaka čast. I mi ćemo ovamo da uživamo. Šta mislite, pobjedi BH USA? 7 dana bi se slavilo u Bosni i Hercegovini. Koliko bi bikova bilo, ražnjića. Pozdrav za Edina, pticu u Mujestiru koju puno volim od mame Hanife. Pjesma Tvoje ili dvoje oči.

0: Čuli smo Miloša Bojanića, dva sina, dva sokola, a sada ćemo malo da idemo sa južnjacima.
1: Imala sam para, imala sam sve, častila sam redom.
0: Ovo je strašna nota.

0: 21 sat 13 minuta. Slušajte večernji program na valovima ORV-a. Kaže, da li može Saku Polumenta, još te volim, baksuze, za Modriću. Biće Sako, pozdrav Modrići.
1: To je Balkan.
0: Kaže, dobro večer, može li od Nikole Ajdinovića Kralj i sluga? Vidjet ćemo da li to imamo, ako budemo imali, bit će pjesmica. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putom Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru, ostanite uz ORV.

Kaže, dobro večer, može nešto za moju dušu, hvala, lijep pozdrav. Ne znam za to tako. Kad bi ja znao kakvu dušu imaš, mogao bi da nađem pjesmicu. Ništa, bit će pjesmica za tvoju dušu. A možda samo kasne. A ti meni pozdravi kolegu

Kaže i opet ja, može li pjesma osluškuje? Može. Sada ćemo upravo da krenemo s baladama. Ono, za našu dušu, jel?

0: kaže, zahvaljujemo i slušamo poznatno jer imaš izbor. Au. Joj, to kaže, bolji tvoj izbor nego mi da smo poručili. Možu tekila za tebe.
1: Pevajte pesmu našu, ne sećajte na
0: nju. Kada dođete u Bosnu i Hercegovinu.
1: Ljubi bez te žene, za mene su promašene.
0: A ono da se ne bi konobar dva put vratio.

I za kraj slušamo Kaleta. Imaš li malo ljubavi za mene? Samo prosijak moli milost tuđe ruke.

i to bi bilo to. Imajte puno ljubavi u sebi. U 22 su sata, došli smo do samog kraja našeg druženja. Taj či vam želi laku, ugodnu i mirnu noć, lijepo se odmorite i da vam bude ugodan i sretan vikend. A pošto idem na poslovnu turneju, mi se čujemo tek u utorak u jutarnjem programu. Ja vam želim svako dobro i do sljedećeg.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da